Nilsen, stiller for Sharon Fjellvang. Og så har vi Antara Nikolaisen, Heidi Holmgren, Ole Ronny Inderøy, stiller for Tor Mikkola. Og så har vi Anaton Granås, Herman Mathisen, stiller for Alexander Eliassen, Trude Engen. Og så har vi Kato Solberg, som stiller for Inger Kristiansen. Janne Mathisen, Jonne Ingebrigtsen, Hans Arvid Hansen, stiller for Chris Thomas Jørgensen, Ingrid Thomassen, Ole Håre Olsen, Hege Beate Tauselv, Stine Marie Strifeldt, og undertegnede Jan Morten Hansen, og vi er fulltallige og vedtaksfør. Jeg spør om det er merknader til innkallingen. Heidi Holmgren, vær så god. Deretter Anton Granås.

0: Nej, alternativ 2 från kommundirektören. Alternativ 2.
1: Ja, vi vill inte stanna för det. Vi vill... Nej, så...
0: Ja, då, till dagsordningen.
2: Ordfører, måten du har lagt opp avstemningen nå tvinger jo Senterpartiet og SV til å stemme for innstillingen fra kommunedirektøren, og det gjør vi ikke. Vi vil stemme, våre stemmer står på våres forslag i punkt 1 og 2, og så støtter vi innstillingen fra kommunedirektøren punkt 3, altså 1 og 3, og så støtter vi forslaget fra kommunedirektøren på punkt 2. Så jeg ber om at voteringen legges opp på den måten. For vi er ikke interessert i å støtte innstillingen fra kommunedirektøren på punkt 1 og 3. Takk.
0: Jeg prøvde innledningsvis å si hvordan jeg la det opp her, og jeg forstod at kommunestyret samtykket. Det var derfor jeg tok det. Og nå står vi jo, nå har jo forslaget fra Arbeiderpartiet fått flertall, som det står. Men jeg tror vi må ta stilling til kommunedirektøren sitt forslag. Stemmer ikke det? Og det ønsker om å gjøre det trinn for trinn, punkt for punkt. Får vi det til, utvalgssekretær?
3: Avstemningen flere forslag.

0: at jeg vil alltid ut av ertet av til Adam.
1: Og så gav han Adam en kvinne.
0: Ja, at Adam i missen.
1: Han tok ikke mange ribben.
0: I som valgte mange ertet av til.
1: Og han ga heller ikke Adam mange kvinner.
0: Ja, noe som gjør den Adam i ja, mange kvinner.
1: Vi husker jo også at Abraham tok seg en egypterkvinne, Hagar, til medhustru.
0: Måte vi måtte at Abraham måtte jo alltid altes rakka Hagar.
1: Og det skapte store vanskeligheter både i familien og i folket.
0: Ja, da bodde jo alltid for det, hva er det sier alle må gi.
1: Det var gjennom Abrahams sønn Isak at Israel kom.
0: Abraham barne Isak bukte av Israel både.
1: Mens araberne, de er etterkommere etter Ismael.
0: Ja, arabere, da let Ismael man gis på dit.
1: Og det var jo Abrahams sønn nettopp med egypterkvinnen Hagar.
0: Ja, dette legger Abraham Hagar barne Ismael.
1: Dette var Abrahams synd.
0: Eller Abrahams sykdom.
1: Og vi kan aldri lese at Gud noen ganger velsignet dette.
0: Ja, jeg må lage nekvassige satten gavna til mitt borsiv i det han.
1: Og vi kan lese om Salomo.
0: Ja, men satt meg til Salomo bidra lage.
1: Vi kan ikke lese om at Gud velsignet alt dette som han gjorde med alle de konene han hadde.
0: At jeg må satt lage at som borsiv i båten, da jeg kunne akkje gå med soslekken.
1: Det er kanskje noen som tenker slik. Når det står skrevet i Bibelen om mange koner. Ja, da må jo Gud godkjenne dette. Men hvis vi sier det på en annen måte. Hvis det var en venn av Gideon som nå hadde skrevet om han.
0: At det gjør slik jokta ostet Gideonus mille kjallens og birra.
1: Så vil han sikkert ikke ha skrevet alt det vi nå skal lese.
0: Det er den da ikke kjenn lyste sikker at det lyste kjallen bort en dag.
1: Men det var Guds vilje at alt dette skulle komme frem.
0: Og så ikke mille dahtole bort akal grei åten bort.
1: Mer som en formaning og en advarsel til oss.
0: Det går rave hos han mykje hjem.
1: Når vi nå skal lese videre.
0: Ja, kom jeg lukka videre, sier.
1: Så får vi høre om Gideons død.
0: Det vi går la meg til Gideon, ja, vi må begynne.
1: Vi skal da lese det 32. verset og frem til 35.
0: Det lukka kolomologien opp i verset, kolomologien videre.
1: Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Baal-gudene. De gjorde Baal-Berit til sin gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin gud, som hadde berget dem fra alle deres fiender rundt omkring. De viste ingen velvilje mot etten til Jerubabel, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel.
0: Ja, Gideon. Jos parit niin, jaami siekka paris vuodessa ja son hauta tuvisu ahsis juosa hautai uhrai mikulai abi siera sohki. Mutta tapoiko Gideon le jatman de mahti Israel maan affastain ruktu ja vuodoset ke baalikun ja si valdeltsäset baalverit ipmilin. Ja Israel maana hei muistan Herra sin ipmillä se kuhtelee bästän sin pussin vasalaisen kielessä virrapuot. Ja ei siitäkään rahkis voida Jerubabel Gideon viesuvasta tai puhutaan puolimmelti maisson leitakkaan Israelvasta.
1: Vi husker kanske allt det sölle som Gideon fick.
0: Vi muistu vara den olu silppamait Gideon otsui.
1: Og så lager han noe der på hjemstedet sitt.
0: Ja, det er sånn raket oppe så råftest i start, jo ikke.
1: Og så stod det slik.
0: Ja, det er jo ikke det.
1: Dette brukte israelittene å gjøre til sin av Gud.
0: At da han dagte israelittene sin FBI-miljøn.

Min tappo var dal go Jesus lega dei. I mi lega dei, no at Maria gottes Josefin, lega Betlehemis, og du dal go Jesus lega dei. Profet Mika led zelkan, at Betlehem leda gabbot, og spesti galga rega ditt. Jeg doppe åje Maria dan bertna tja. Da lei so vostars manna, som divsjo di so no boris og sarti, jeg går jo i så danja mi så slemjeldet oppe, og der går bia i så kroba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ipmil bernei, all min kjære de ser ved svåda, jeg så en motor nega i gården. Da skal de dovda bete min herre med Jesus Kristus armo, at det sånn din dit i skjedde i veiversen, og sånn le rigges. Og jeg så vei var så da bokte skjedde seg det til rigget sen. Jeg da rigget at i noe gåsige. Amodon og da har eddet at man tjener litt sånn le ett sen min. Og sånn da jeg god dokkert. Mot om andre går jeg ikke min bæren i regler ditt verre gåvis. Da jeg går sånn jo det i den sadje gåse vesos. I min bæren vil jeg ditt almis. Engel at i lo det jeg. Da mener de ikke, vi da alle reger dem. Si av og det jeg har lavlo, da voste dem oss jobbløyla. Si almo her jeg er jeg sett, da savda jeg ikke det. Ge betle jeg meg gitt inn, ved jeg savda jeg det sett gatt meg. Da zelke sier jeg det. Alle bala, da skulle gert jeg, må måtte land de ikke ståre ilo. Vi går ved det på vårt båt almo gitt. Da stod digidele ådne best i regadene. Hote ledde Herre Kristus David Gapogest. Da han hadde gått selv seg gett sitt, da han går løtt. At det best i regadene. Selke si, godtet god middag seset. Hvor går min nabbo Betlehem i? Jeg gett seg dame i skjaddan. Sin volget håpas, jeg gavnet Maria. Jeg Josef Jamena. Vil jeg vela med kroba siste. Det båter mot noen rigges olme. Gjør meg kibostadet krobber våre. Det legger mot noen viset. Gjør neste i øynet. Båter var sterk og hosøyd. Si båter til Jerusalem i. Jeg gjør rett. Gåser da i hodet lortet. Gåna gasset gåter da eller reger dem. Herodes gåter eller redger hedgen. Da han rikas. I lik og den gjør dere. Måndalen gå noe gass, gjorde det seg sånn. Det eiset datt viset nesti. Aldo dame i sin årstand, ja øyne. Tått jokta sin avdebelde. Ja det årets da fækkest daga. Aldo dago kogo menn, eller? Det er ikke å si det dobbelig. Da viset man det visst og ja gane Jesusa, ja så etni. Det sier kibostadet, jeg råkket da det sunnet, da han går sånn i ypmer verden i. Ja, det ravast ditt, sier dæver i det sett, ja det sunnet edeldager. Det var så mange merset sin nålga råkket ut. Jeg jobber manag i gånaga serodeslosa. Går sånn gaderstad, eller sotan går gulla, at nå blir gånaga slereget den da han rikkes. Der rekenast det mi, modelogo, Jesus rega det med reis.

Påsans med huller om buller. Dragspel og fiol, artisteliten skal overta stafettpinn. Og de fremfører en låt som heter for Shottis til Sammans.

Adele Augustsson med melodien Junior Valsen. Over til Finland, der er det to trekkspillere som har spilt inn duett. Det er Veikko Huskonen og Veikko Avenainen. Vi skal la dem fremføre Excelsior Polka. Vær så god.

Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano i melodien Tyrkisk marsj. Fra Danmark kommer harmonikadrengene. Vi har, som jeg sagt, hanka dem inn, og de skal fremføre en poplåt. Hun 16 år i dag.

0: det der er da ikke hesten, det er den Kristoffer min, som har smaket på hestmedisin.
1: Leidulf Hafsmo og Håvard Kvarvings orkester fremførte Kristoffer Moen og hesten. Da skal vi hoppe et lite stykke over til Yngve Tenstrøm og Roland Karlsson og Tage Øst. Her skal vi høre dem trioen spille på gammelt vis. Det er en snoa.

Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tage Øst i melodien På gammalt vis. Neste orkester ut heter for Vienna Tango Ensemble. Og da skal vi la dem spille en tango som heter for Granada.

Spelfinkene med melodien Kol Olles Polka. Vi fortsetter med Hånstauran, som fremfører en gammel countrylåt. En slant til trikken hjem. Vær så god.

0: Oh yeah, my home away from home, Nuttodd, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Bruce Janes humoravdeling, og den som er gjest i dag, det er Harald Heidesteen junior, og da er det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den er sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den er sånn. Du skal da faen ruse deg med deg! Herregud, jeg ser deg med deg! Nå så ser jeg nære vetter i stokken din jævla til vite hva er det jeg har. Og så spyr jeg. Men det de på meg da, men. Men de danske, når de er blitt litt animert, så er de så blie. De er så blie. Jeg liker de ting, men de er litt blie. Seiler de nye, og det skjer de nye, og de står og blir så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politima som patrullerte, jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full skil for danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstabelen og sa, hei, hallo, ja, Kostel! Hva? Men kan jeg si hva jeg har vært der inne? Kan jeg si hva er min gulf? Altså buksespekk på norsk. Er min gulf? Er den bra? Og sier Kostel, ja, det er den sko. Den er ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. En annen ting. Henger min lille tisse. Går det flyet og skider på det. Henger min lille tisse. Tisse med en hode. Så sier Gustaven, ja, det gør den da ikke. Den henger ikke hode, den. Ja, takk for det, men det var synden, for nu tisser den.
4: Det er sant,
3: og det er det som da minner meg på det, at det morsomste skjer ikke i Stortinget, ja, ikke i Stortinget. Stortinget er, og det skjer ikke på de store, det skjer i det daglige livet. Det er der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det er der man henter det fra seg.